0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

ئێرە بەنجی ئیسلامە. ئێرە پەیامی ئاشتی ئیسلام پێکەوە ژیانە. پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهربان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

خدای گورە بەستو هیچ گۆڕان و توانایەک نییە مەگەر بە خدای گەورەوە. ئەگەر هەر کەسێ لە ماڵ دەرچێت و ئەمە بڵێ، ئەوا پێی دەوترێت هیدایەت درایت و کیفایەت کرایت و پارێزرایت و شەیتانی لێ دوور دەخرێتەوە. و شەیتانێکی تر دەڵێ تۆ چ دەسەڵاتێکت هەیە بەسەر کەسێکدا کە هیدایەت درابێت و کیفایەت کرابێت و پارێزرابێت.

تیسی و چێش و نازانم بارستاو ئەوشتانە لێک نزیک دەبنەوە و خولگەیەک دروست دەکەن و هاوسەنگی هەموو گەردوونیان ڕاگرتووە. چۆن شتی وا دەبێ بەبێ بوونی خوای پەروەردگار و بەبێ بوونی ئیسلامەتی؟ ئەم ئیسلامەتی فێر دەکا لەو شتانە بکۆڵیتەوە کە خوای گەورە پێمان دەڵێ ئەم زەوی و ئاسمانە هەر هەمووی بۆ تۆ واڵا کراوە، خراوەتە بەردەستی تۆ ئەی ئادەمی زاد. بڕۆ تۆ بیری لێ بکەرەوە، بڕۆ بیر بکەوە لەو هەموو بەڵگانەی خوای پەروەردیگار، لەو هەموو دروستکراوانەی خوای پەروەردیگار، لێ بکۆڵەرەوە، بیخوێنەوە، بەسەری دابڕۆ، سوودی لێوەر بگرە بۆ ئەوەی خوای پەروەردیگار بۆ دەربکەوێ و گەورەی و ئیسلامەت بۆ دەربکەوێ کە خاوەنەکەی پەروەردیگارە. خوای پەروەردیگارش تەنها بە ئیسلامەتی لێت ڕازی دەبێ، بەوە لێت ڕازی دەبێ، ئەوەت لێوەردەگرێت کە ئیسلامت پێبێ، غەیری ئیسلامت پێبێ. پەنا بە خوای پەروەردیگار، خوای گەورە ڕەحممان پێ بکە. غەیری ئیسلام و مەی ئەبتەغی غەیر ئیسلامی فەلە یوقبەل مێ، خوای گەورە لێی وەرناگرێ و لێی قبول ناکە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلەم لە زۆر لە فەرمایشتەکانی هاتووە کە دەفەرمێت طەلەب العیلمی فەریضەتن عەلی کولی موسلیمین و موسلیمە، یان عەلی کولی موسلیم، کە ڕیواتەکەی ئیبن ماجە لە بەژمارە 224دا هاتووە کە سەحیحیشە. کەواتە داواکردنی زانست فەرزێکە لەسەر هەموو موسڵمانێک، نەک مؤمینیش، کە مەعلومە موسلیم هەیە، مؤمین هەیە، یعنی مەراتیبی ئیمان کە هەر پێنج مەرتەبەکەی ئەگەر هەڵم نەکردێ، ئیمانی ئەسلی ئیمان و ئیمانی ثابت و ئیمانی مستەحەب و ئیمانی واجب و مستەحەب و ئیدی مەراتیبەکانی دیکەی ئیمان، کە لە مەراتیبی ئەسلی ئیمان کە مسلمە یەکێک، پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلەم بەس هاتووەتە ناو دایرە ئیسلامەتی، پێی دەڵێ بڕۆ فێر بە، بڕۆ داوای زانست کە، بڕۆ فێری زانست و زانست خواز، لەگەڵ زانست خوازان بە، بڕۆ فێر خواز بە، بڕۆ ببە بە قوتابی تا فێر شت بی، بڕۆ ئەو قوتابیانەکی ئێستا لە قوتابخانەکانە دەخوێنن ئەو موسڵمانە ڕێک و پێک و جوانانە، ئەو جوامێرانە کە ئێستا کە خوای پەروەردیگار بۆیان ئاسان بکە کە نزیک بوونەتەوە لە بەتایبەتی دوازدەکان، کە نزیک بوونەتەوە لە کاتی تاقیکردنەوەکان و ئێستا کە زۆریان نەماوە بگەنە کاتی تاقیکردنەوەکان، خوای گەورە بۆیان ئاسان کە. یاڕەبی، یاڕەبی، خوای گەورە موفەقیان کە، فێری عیلمەکە ببن، فێری زانستەکە ببن، بۆ دوا ڕۆژی ئەم ئیسلامە ببن بە چرا ئینشاءاللە. جا خوای پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلەم لە تازە موسڵمانێک داوا دەکا بڕۆ فێری خوێندن بە، بڕۆ خوێندن و خوێندنەوە بزانە. جگەلەوەش کە کاتێک بەڕاستی زانست فەرز بێت، کۆمەلگا ناچار دەبێت قوتابخانە و زانکۆ و نەخۆشخانە دروست بکات. ئەدی ئەمە پێشکەوتن نییە، ئەدی ئەمە بۆ فرمانی ئیسلامەتی نییە، فرمانی خودی پێغەمبەری خوا نییە سەلی الله عەلەیه وسەلەم. ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلەم یەکێک لە کردارەکانی کاتێکەوە دیلەکانی بەدەست دەکەوت لە شەڕەکان و غەزاکان، دەیوت وەرن هەر یەکە دە موسڵمان، دە منداڵە موسڵمان فێری خوێندەواری بکەن، ئیتر ئازادبوونتان لەوەدایە، دە منداڵە موسڵمان فێرە خوێندەواری بکەن، ئازادبوونتان لەوەدایە. چونکە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وسەلەم دەزانێ گرینگی خوێندەواری چییە، ئەو دەزانێ ئەو کەسێکەوە خوێندن و نووسین دەزانێ و فێر دەبێ و دەبێتە چرایەک بۆ داهاتوو، ئەو دەزانێ سوودی چەندە. ئەر بۆیەش ئیسلامەتی هانی ئەو کەسانە دەدا، فێری هەموو پەیڕەوانی دەدا فێری زانست و خوێندن و نووسین ببن. بەشێکی دیکە کە دەمەوێ باسی بکەم، ئیسلام بۆ کۆمەلگا هاتووە، نەک بۆ تاک. خەڵکێک هەیە دەڵێ ئاین بۆ تاک، نازانم ڕێبازێکی دیکە دەڵێ بۆ کۆمەلگا، نەخێر، ئاین بۆ تاک و کۆمەلگایە، ئیسلام بەتایبەتی بۆ تاک و کۆمەلگایە. ئەو کەسەی کەوە ئەوانەی دەڵێن ئیسلام بۆ تاکە، ئەم ئاتانەیان لەبیر کردووە، یان ئەوەتانە موسڵمان نین کە نەیاری ئیسلامن، ئیسلام سیستەمی کۆمەڵایەتی دانا. خوای گەورە دەفەرمێ و تەعاونوا علی البر و التقوا ولا تەعاونوا علی الاثم والعدوان لە سورة مائدە لە ئایەتی 2، کە دەفەرمێ هاوکاری یەکتر بن لەسەر چاکە و تەقوا، هاوکاری یەکتریش مەبن لەسەر گوناح و تاوان و دەستدرێژی کردنە سەر یەکتر و دژایەتی کردنە سەر یەکتر. ئەمە سیستەمی کۆمەڵگایە، جوانترین سیستەمێک کە داینابێ لە لەوەتی دنیا هەیە، وەکو سیستەمی ئیسلام جوان نیە و بە یەک دێر خوای پەروەردگار سیستەمی کۆمەڵایەتی دادەنێ. جگەلەوە کۆمەلگا ئەگەر بێ هاوکاری بێ، وەکو جەستەیەکی مردوو وایە، کەس هاوکاری کەس نەکا، وەکو جەستەیەکی مردوو وایە،
هر دبه دبه

ڕانا دەرچوونە لەو ڕوتینیاتەی کە لە ماڵە هەیە وە زیاتر محەبەت و خۆشەویستیش دروست دەکا زە لە هەموو ژیانماندا لە هەموو خۆناغەکانی ژیانماندا ئینسان دەبێت محاولە بکا ئوسلوب و زۆری وا ببینتەوە کە بتوانی ڕوتینیات و مەلەلی مارێ بیگۆڕی دەتوانی بە ئوسلوبی جوان بە ئوسلوبی ڕێك بە فکرکردنەوە بە خوێندنەوەی کتاب و مطالعە ئێمە چی بکەین بۆی ئەو مەلەل و ئەو ڕوتینیاتی کە لە ماڵەکانمان فێری بوون بیگۆڕین بۆی زیاتر تام و لەززەت بۆی خۆشی و شادی هەم لە ژیانی خۆمان بکەین هەم محەبەت و خۆشەویستیشمان لەگەڵ خێزانەکانمان زیاتر هەبی حتا منداڵەکانشیان حتا منداڵەکانیشمان پێویستیان بەو جۆرە ئەوە هەیە کە لەو مەلەل و لەو ڕوتینیاتەی دەریان بینین تاکو ئەوانش فێر بن ئیحتیمام بە ژیانی خۆیان بدەن ئیحتیمام بە خۆشی ژیانی خۆیان بدەن چکو ئازیزانم خۆشترین ژیان ئەوەیە کە ئینسان لە ماڵەوە مرتاح بی بە هەشتی سەرزەوی ئەوەیە تۆ لە ماڵەوە دڵشاد و کامەران بی ئەگەر تۆ بە یەک نەسەق ژیای بە یەک ئوسلوب ژیای بە یەک زۆر ژیای بەڕاستی مەلەل دەتگرێ سارد ئەبی بێتاقەت ئەبی ئەمما ئەگەر زار بەزار گۆڕانێکت تێدا کرد ئەمما ئەگەر زار بەزار شتێکی نوێت تێدا دۆزیەوە ئەمما زار بەزار شێوەی هەوا و جەوی ماڵەکەت گۆڕی بەڕاستی ئەبێتە باعی نەشئەیەکی تر تام و لەزەیەکی تر و هەروەها شتێکی خۆشتر و بەتامتریش جا بۆیە تەماشای ژیانی پێغەمبەر کە عەلەیهی سەڵات و سەلام ورد بەوە لە ژیانی پێغەمبەردا عەلەیهی سەڵات و سەلام بزان چەند جوان ئیحتیمامی بەو خاڵە دەدا چەند جوان هەموو جارێ ئەگەر بچوبایە غەزاش قورعەی دەکرد و خێزانێکی لەگە خۆی دەبرد لەبەر ئەو خێزانە پێویستە بەوەی کە جەوی ماڵێ بگۆڕێ جارێک بچێتە دەر ئەگەر لۆ غەزاش بێ بزان ئەگەر لۆ غەزاش بێ لەگە خۆی ئەبرد خۆ لەو سەفرەکان لەو سەفەرەکانیشیدا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام خێزانەکانی خۆی دەبرد لێکەواتە بردنی ئافرەت بۆ دەرەوە بردنیان بۆ شوێنی خۆش بردنیان بۆ سەردانی خزمان بردنیان بۆ گەڕان بەڕاستی ئەوەی ئەبێتە کە دڵخۆش ببن لە ماڵەوە و هەروەها شادی و کامەرانیەک لە ماڵێش ڕووبداتن و پاشانیش جەوی ماڵ جەوی غرفەکان جەوی کەنتۆرەکان جەوی مەتبەخ ئەوانەش دەبی گۆڕانی بەسەردا بێ من ناڵێم کابرا ئەگە ئیمکانیەتی نەبوو با هەر بیکە نا بەڵام بەقەدەر ئیمکانیەت بەقەدەر پێی خۆت بەقەدەر جیرفانی خۆت بەقەدەر حاڵی خۆت گۆڕان کاریەک دروست بکە شتێکی وا بکە کە بەڕاستی نەشئەیەکی تر و تام و لەزەیەکی تر و خۆشێکی تر لە ماڵەکان دروست ببێتن ئابڕاستی دەرچوونمان لەم ئوسلوبە لەم جۆرە ڕوتینیاتانە بەڕاستی بەردەوامیمان ئەداتێ لە ژیانی ژن و مێردایەتیمان و هەموو شتێکی نوێ هەموو شتێکی تازە بۆ خۆتان ئەزانن تام و لەزەتی تی هەیە کابرا سەلازەیەکی نوێ دەکری بڕوا بکە یەک هەفتەی یەکەم ئەوش لێ ناگرێ پەنجەی بە پێدا بین ٢٤ سەعات دەیسرتۆ لۆ چکە خۆشی دەوێ هەر شتێکی نوێ کە لە ماڵ دەیکڕی بڕوا بکە تو مۆبایل مۆبایل مۆبایلەشی لۆ منداڵی خۆت دەکری لۆ خێزان دەکری زار یەک هەفته بەس کنێ کچی پێدا دێن چیە خۆشی دەوێ کەواتە تام و لەزەتێکی لێ دەکە کەس شتێکی نوێ بۆ دەکری لێکەواتە دەبێت تۆ پێدا دێیت هێدی هێدی ماڵەکەی خۆت نوێ کەیەوە هێدی هێدی ماڵەکەی خۆت تەزدید کەیەوە زەلام هەیە نۆ نەفەرن دە نەفەرن حتا ئێستا لە دوو غرفان دەژین کاکە لۆ خانێش کە ناکرد کورە چ ئایمانە ئەلحەمدوللا بابەت دەزانم ئایبەت نییە بەس هەیتت دەبڕۆ لۆ خۆت خانێکی کە بکڕە ژیانێکی کە بەنە سەرێ زەوی ئەو ماڵە بگۆڕن چی ئەخەوە ١٧ ساڵە لەو مارەی دانیشتی قابلە ئیمکانیەتە نەبی لۆ خۆت بسی دوو غرفە خانیت کە بکری هەی هەر بەخۆی تاقەتی نییە هەر زەوقی لە گۆڕان نییە زەوقی لە شتی نوێکردنەوە نییە جابڕاستی ئەم نوێکردنەوە ئەبێت چە شتێکی خۆش حتا خانی گۆڕینیش زۆر تەأسیر دەکات لە ژیان ژنی مێردایەتی حەمدوللا کە خوای گەورە پێیدای کە خوای گەورە دایی محاولە بکە خۆ هەتا کوڕی کوڕت هەر لەو خانی نابی محاولە بکە با ١٠ ساڵ جارێک بابا خۆ نارم ٣ ساڵ جارێک بەڵام ١٠ ساڵ جار ئەلقە خانیەکەت بگۆڕە تۆ ماڵت گەورە بووە منداڵت گەورە بوونە منداڵەکانیش پێویستیان بەوە نیە هەر ئەتوو لەک نەتوو بنون دەزیاوازیان کەوە ئەنی معقوڵە مندارت هەموو ١٦ ١٧ ساڵی لە من پاریدا چیان دەنون ئەوە معقوڵ نییە دەکەواتە جودایان کەوە بە ئەوان غرفەی خۆیان هەبی لە ژیانی خۆیان لە ژیانی تایبەتی خۆیان بژین تۆش دەگە خێزانەکەت پێویستت بە ئیسرهات و پێویستت بە جەوێکی ئارامترە زابڕاستی ئەم جۆرە گۆڕانانە ئەم جۆرە فکرکردنەوانە لە گۆڕان و گۆڕانکاری لە کەش و هەوای ناوماڵ ئەبێتە مای ئەوەی کە بەڕاستی ئێمە حەز بە بەختەوەری و سەعادەت بکەین و بەڕاستی ماڵ و منداڵیشمان زیاتر بە ئێمەوە بنووسێن و زیاتر حەز بە ژیانی خۆش بکەن ئەمما تکرار تکرار بەردەوام بەردەوام لەسە یەک شت بەردەوام لەسە خێخانی بەردەوام لەسە یەک سەلازەی بەردەوام لەسە یەک کاوانتەری بەردەوام لەسە یەک لیباسی بەڕاستی ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەو کابرایە ئەو ئافرەتە ئەو منداڵانە
هیچ تام و لذت لو جیانی خویان نکن که تیدانه دیکواتا با اما فیر بین جیانی خو من نوکنوا با فیر بین تزدید و نوکرنوا لناو عائلی خو من روب داد خو نوکرنوا هلا بازاری نیا خو نوکرنوا هلا شار و حکمت و سیاست نیا جو نوکرنوا لناو مالی خو من دروز بکن براسی او نوکرنوا ابیتا مای خوشی و لذت و مای زیادتریش که جون مرد یکتریان خوش بوی محبتی یکتریان زیادتر بی دلیان لسر زیادتر یکتر بی و من دالکانیشیان زیادتر آسوده و بختور ببن تاکو دیدار بخوای گورم سپردن و السلام علیکم و رحمت الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. لە دەرسی دوێنێماندا باسی مەسئلەی قەرز و قەرزداریمان کرد. ئەو فەرمودانەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وەکو مژدەیەک داویەتی بەو کەسانەی کە لێبردن دەربارەی ئەو پارانەی دێدەن بە ئەو کەسانەی کە فەقیر و محتاج و پێویستیان بە پارە و بە ماددە هەیە دەیدەن پێیان و لێیان ڕادەوەستن، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام مژدەی ئەوەی پێدان کە لە ڕۆژی قیامەتدا ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنن، مژدەی ئەوەی پێدان کە لە ڕۆژی قیامەتدا لەژێر سێبەری عەرشی خوای پەروەردگاردان. ئەم مژدەدانەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام، ئەم هەواڵ و وریایی و خۆشیدانەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بۆ ئێمە ئینسانە، بۆ ئەوەی ئێمە ئینسان، ئێمەی موسڵمان لەنێو خۆماندا چاکەکار بین، لەنێو خۆماندا بەڕەحم بین، لەنێو خۆماندا دڵنەرم و بەسۆز بین دەربارەی یەکتری، چونکو بەڕاستی مەسئلەی فەقیری حاڵەتێکە کەسێک لەم سەرزەویەدا نییە کە ئەو حاڵەتە بزانێت مەگەر ئەو کەسە نەبێت کە خۆی لەژێر ئەو وەزعەدایە و ئەو بارەدایە. و هەروەها لەم فەرموودە و ئامۆژگاریانەی پێغەمبەری خوادا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە دینی ئیسلامدا لە بەرنامەی خوای پەروەردگاردا کاتێک کە ئەم هەواڵانە دراوە بۆ ئەوەی کە ئێمە لەنێو خۆماندا چاکەکار بین، ئەو کەسەی خوای پەروەردگار سەروەت و سامان و ماڵ و داراییەکی پێداوە ئاگای لە خەڵکی نەدار بێت، ئاگای لە خەڵکی هەژار بێت. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەیەکدا دەربارەی فەزڵ و ڕێز و گەورەی فەقیرەکان دەفەرمێت: یەدخول فقراء المؤمنین الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. دفرميت فقيركاني أمتم، دفرميت أو كسانيك هجارن، أو كسانيك ندارن، أو كسانيك مسألي لايني جياني دارايان كموكز أو جيانيان خوجنيا، دفرميت للروجي قيام الداد دتشنا بهشتوا پیش پین صد دان صال پیش دولة منا كان دتشنا بهشتوا پین صد دان صال پێش ئەوەی دەوڵەمەنەکان بچنە بەهشتەوە ئەو کەسەی خاوەن پارە و سەرۆت و سامانە و هەر موسڵمانیشە. بەڵام لەبەر ئەوەی کە ئەم ئینسانە لە دنیادا نەبوونی زۆری چەشتووە، ئەم ئینسانە لە دنیادا بێپارەیی زۆری چەشتووە، ئەم ئینسانە لە دنیادا هەژاری و ناڕەحەتی زۆری چەشتووە، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام هەواڵی ئەوەی پێدەدا، مژدەی ئەوەی پێدەدا پێنسەد دانە ساڵ پێش داخلبوونی دەوڵەمەنەکان بۆ بەهەشت فەقیرەکە دەچێتە ژوورەوە و لە پێشەوەیە. کەوابوو خۆشەویستان، لێرەدا ئێمە وەکو موسڵمان، ئێمە وەکو ئیماندار، ئێمە وەکو خواپەرست، ئێمە وەکو خەڵکێکی خاوەن بەرنامە دەبێ بزانین چۆن مامەڵە دەکەین لەگەڵ خەڵکانی دەوروبەری خۆماندا. تۆ خوای پەروەردگار پارەی پێداویت و سەروەت و سامانت هەیە، تۆ خوای پەروەردگار ژیانی خۆش کردووی، نابێ بە تەنها بی خۆی، هاوکاری ئەو کەسانە بکە کە خۆت دەیان ناسیت و لەگەڵیان دایت و هەروەها دەزانی ئەم ئینسانە نەبووە. ئەمە دینی ئیسلامە، ئەمە دینی خوای پەروەردگارە. دەزانیت یەکێک لە ئەو تاوانانەی کە ئینسانی پێ دەچێتە جەهەنمەوە دەزانیت چییە؟ ئەو ئینسانانەی کە لە جەهەنمدان پرسیاریان لێ دەکرێ ئایا ئێوە بۆ گەیشتنە ئەم جەهەنمە، ئایا ئێوە چیتان کردووە هاتن ئەم جەهەنمە؟ لە وەڵامدا دەڵێن، یعنی لەگەڵ کێدان ئەم ئینسانانە؟ لەگەڵ ئەو کەسانەدان کە نوێژیان نەکردووە. یعنی ممکنە ئەم ئینسانە ئەهلی دینیش بوو بێت، بەڵام مادام ئەم سیفەتەی تێدا نەبوو بێ، لە ڕۆژی قیامەتدا تووشی ئەم لێپێچینەوە و لێپرسینەوەی دەبێ. دەڵێن ئەم ئینسانانە وەلەم نەکو نوطعیم المسکین، ئێمە خواردنی هەژارانمان نەدەدا،
ئێمە یارمەتی فەقیر و هەژار و دەستکورتان و نەدارانمان نەدەدا. پاشان لە جێگەیەکی تردا خوای پەروەردگار دەربارەی کەسانێک کە دەفەرموێ ویل بۆ ئەو ئینسانانەیە، واتە جەهەنم بۆ ئەو ئینسانانەیە کە چییە؟ وەلا یەحض عەلی تەعامی المسکین، خۆیان نەخۆیان نان بە هەژاران و فەقیران دەدەن، نەخ بە خەڵکیش دەڵێن نانیان پێ بدەن. ئاخر خۆشەویستان، یعنی ئینسان دەبێت ئەگەر خۆی کاتێک دەسەڵاتی هەیە دەبێت خۆی یارمەتی هەژاران و فەقیران بدا، خۆ ئەگەر ئەم ئینسانە خۆی یارمەتی هەژاران و فەقیران نەدا و بە خەڵکیش نەڵێ یارمەتی خەڵک و فەقیر و هەژاران بدا، بە خەڵکیش هەڵ نەنێت بۆ ئەوەی ئەم کارە چاکە بکەن، ئەوە هەر زۆر زۆر مشکیلەیە. خوای پەروەردگار دەفەرمێ یەکێک لەو کەسانەی کەوا صفەتێک لەو صفەتی ئینسانانەی کەوا ئاگری جەهەنم شوێنیانە و یکذبو بالدین، بێبڕوان دەربارەی دین بەدرۆ دەخەنەوە، ئەڕەئیت الذی یکذبو بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ئایا خوای پەروەردگار پرسیار لە پێغەمبەر دەکەن علیه الصلاة والسلام، ئەی محەممەد، ئایا تۆ بینیوتە ئەو کەسەی کە درۆ بەدەم دینەوە دەکا؟ یعنی مومکینە ئینسانە ئیدعایەوە کا بڵێ موسڵمانم، مومکینە ئینسانە بڵێ من خواپەرستم و ئاهلی دینم، مومکینە ئەم ئینسانە دروشم و شەعائیری ئیسلامەتیش ئەنجام بدا، بەڵام خوای پەروەردگار دەفەرمێ بە هەواڵ کە پێغەمبەر سەرنج بدات، ئایا تۆ کەسێکت بینیوە کە درۆ دەکا بەدەم دینەوە، کە دربێ بڕوایە بە دین؟ كي يو إنسانا ولا يحض على طعام المسكين، خلقي هل نانيت بو ناندان بو يارمتي داني فقيران و هجاران و نداران، و هروها نانيج نادا بيان و خلقي هل نانيت نانيان بي بدا. أما حالي أو كسيك نان نادا بفقير و هجاران، أما حالي أو كسيك خلقي هل نانيت خلقي آموشگاري ناكات كنان بدن بفقير و هجاران، ئەی دەبێ حاڵی ئەو کەسە چۆن بێ کە نانی فەقیر و هەژاران دەبڕێت؟ ئەی ئەبێ حاڵی ئەو کەسە چۆن بێت کە ڕزقی فەقیر و هەژاران دەخوات؟ ئەی ئەبێ حاڵی ئەو کەسە چۆن بێ کە پارە و داهاتی فەقیر و هەژاران دەخوات؟ ئەبێ حاڵی ئەو ئینسانە چۆن بێ؟ ئەبێ ئەو ئینسانە چۆن لە ڕۆژی قیامەتدا مامەڵی لەگەڵدا بکرات خوای پەروەردگار؟ ئەمە بەڕاستی تاوانەکەی زۆر گەورەترە، زوڵمەکەی زۆر گەورەترە. وقد خاب من حمل ظلما، خوای پروردگار ده فرمیت یا چوا لناو چوا زرر منده خسارت منده او کسی که ها گراوتو بو روژی گراوتو بو بارگای خوای پروردگار لروژی قیامت ده بلام چی پیا کمترین ظلمی پیا و کمترین ظلمی حل گرتوا کوا بو خوشویستان قرب سر او کسانی کوا مالو سرتو سامانی خلکی ده خون نەگبەتی و هەروەها واوەی لە بۆ ئەو کەسانەی کە ماڵ و سەروەت و سامانی ئەو خەڵکە فەقیر و هەژار و نەدارە دەخوات. کابرا لەبەر فەقیری، لەبەر نەبوونی، یعنی تووشی جۆرەها ناڕەحەتی بووە، لەبەر نەبوونی تووشی جۆرەها مشکیلە و مصیبەت و مەینەتی و دەردی سەری نیە و عائلەی خۆی بووە، لەبەر نەبوونی و لەبەر هەژاری تووشی شەڕ و پێکدادان بووە لەگەڵ خێزانیدا، لەگەڵ منداڵیدا، لەگەڵ کەسوکاریدا، لەگەڵ خەڵک داتووشی پێکدادان بووە لەبەر نەبوونی ئەم ئینسانە. لە کاتێکدا ڕزقەکەشی کێ گرتوێتی و کێ دەیخوا و کێ ژیانی خۆی پێ ئاسوودە دەکا؟ خەڵکێکی زاڵم، خەڵکێکی تاغوت، خەڵکێکی ستەمکار، خەڵکێکی تەبیعەت حەیوان و ئاژەڵ، خەڵکێک چونکم ئەگەر ئینسان لە دنیادا ڕەحمی دەربارەی ئینسان نەبێ، ئەگەر بە تەریقەی ئیسلامەتیش نەبێ، ئەم ئینسانە لە ڕیز و لە قاڵبەندی و ڕیزبەندی ئینساندا دەرچووە. ئینسان چۆن دەبێ ڕێزی ئینسانی لانەبێ؟ ئینسان چۆن دەبێ ئیحترامی ئینسانی لانەبێ؟ ئینسان چۆن دەبێ حەز بکا شەرەف و کەرامەتی ئینسان زەلیل ببێ و هەروەها بڕوشێنرێت؟ نابێ کارێکی وابێنیتە ئاراوەکە ئەو خەڵکە تووشی سەرشۆڕی و تووشی زەلیلی ببێ. کەوابوو بارحاڵ ئەو کەسانەی کە ماڵ و سەروەت و سامانی خەڵکی دەخۆن، ئەو کەسانەی کە ماڵی خەڵکی بە هەدەر دەبن، ئەو کەسانەی کە خۆی لە ژیانی ڕوفاهیەت و خۆشیدایە و ئەو پارەی کە پێیەتی لە گیرفانیایەتی لە ماڵەکەیدایەتی لە سایارەکەیدایە لە شەریکەکەیدایە پارەی ئەو خەڵکە فەقیر و هەژارەیە، ئەم ئینسانە زۆر ڕیسوایە لە ڕۆژی قیامەتە لای خوای پەروەردگار.
اما دینی خوای پروردگار اما با دینی خوای پروردگار به جوانی بناسین و به جوانی ببینین ل اسلام دا خوای پروردگار زمی او کسانش دکه اگر خویان به مسلمان بزنن بلان فقیر و یارمتی فقیر و هجار ندن ل اسلام دا خوای پروردگار زمی او کسانه دکات ک مال ندن به فقیر و هجاران ل اسلام دا خوای پروردگار بتو ريوب انا راحتي وباسي او كسان دكاتك خلقي امشغارينا كان كيارمتي فقير وهجاران بدريت خاي پروردگار امندم بسيتي انسان كان لني خويا اندادات پروربن لفرمودي پیغمبري خوا ده هاتو عليه الصلاه والسلام اگر بيتو چن كسيك برگيك دادرون دچن بوش جگيك لم رگدا زور برسيان دبي زور تینوی اندبه هیچ خواردن و خواردنوه یکی انپی نیه بیخون درون درون درون که تک سیر دکن آی لخواه بزیابه او نزیکی آودانی اک بوینه تو اما لاده که اما گنده که اما شار که اما ماله که بر حال بونمونه دچن ام زلامه ام انسان برسیانه ام انسان من دو هیلاکانه پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لفرموده داده فرمه اما فرموده پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ده فرمی کات یکم انسانانه بونمونه دچن داوای او دکن کاکا والله برسیمانه لرگه کی دور و هاتینو هیچ خواردن یک من پی نیو پیویسمان به ارمتی ایوایا کم یک خواردن من پی بدن کم یک او من پی بدن اونده پی داویستی ما من پی بدن که جیان من لمردن رزگار بکین پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام ده فرمی اگر ام مالا که ام خلق فقیره برا روی روشتون اگر ام گندو ام لادیه یا خود ام شعره بهر حال اگر بدم داواکاری ام خلق برسیه و نهاتن پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام دفرمید ام انسانانه اگر توانایان هبو ده صلاتیان هبو بزر پارو مالو و هروها خواردنیان لم مالسند افرمید تاون بر نابن طبعا امن داده بیبسنه که جیانی خوی پی رزگار بکا لو مصافه و لو مودایه دا اما اسلام آبم شوازه رز لانسان دگری اما اسلام ابم شوازا کرامت انسان د پاریزه اما اسلام ابم شوازا حرمت و رز و بهای خوین و انسان و هر وها کسایت یکان د زانید اما اسلام اوا فرمان دکا نگ اوی کوا خلق یک ظالم استمکار پاره خوره دزا مالی ملت دبا سیرکی به هموش یواز یک لجیانی خوشی و رابوردن و اسراحت دابه بلام او خلکج لفقیری دابه او خلکج نانی ایواره نبه او خلکج برسی به او خلکج بیتاقت به او خلکج روزانه حتا و دو دینار پیدا دکا توشی جورها زلیلی و توشی جورها سرشوری و ناراحتی دبه اما لپیچی دا اما بوده بدم انسان پاره ام انسان بخوا اما بوده بدم انسان ملک ام انسان رابکیشه اما بوده بد بچه قانون و یاسا و رسایه که آسمانی و زوی روایه کسی اگ مال و ملک و سرط و سامانی کسی که تر بخواتو دا گیری بکاتو کسی خواهن مال و خواهن پارش ما فی قصه کردنی نبه خوشویستان خواهی پروردگار پیامی نردو ابو ایمه که قرآنه پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام رون کروی او آموشگاری و آیتانی قرآنه ام اسلام رحمت ابو ایمه اگر ایمه بگوی بکین اما ریزی فقیره لإسلام دا خواهی پروردگار اما در ریزی لیده گریم و هروها او کسی کوا داوای پاره کر لیده که کبابتا کمان موضوع کمان او حالته داوای پاره کر لیده که یارمتی بده خواهی پروردگار یارمتی داده کاری بو آسان بکه خواهی پروردگار کارد بو آسان دکه بویم براستی زور پیویست خوشویستان اها پیغمبری خوا علی صلوات و سلام ده فرمیچی افضل الاعمال الی الله تعالی گورترین کار لای خوای پروردگار خوشویسترین کار لای خوای پروردگار خوشویس به لدوای جبه جکردنی فرزکان ازانن چیا ازانن چیا خوشویستان او یکوا قضاء دین بوتا بجبه جکردنی قرضی قرضار یکا قرضی قرضار کاتی که جبه جده کهی کابرای قرضی لیت کردوا بوی آسان دکی یا مولتی پی بده کاتی که بود ریش بکروا یا خود عفی بکر لهنده بشکا یا خود عفی بکر لهمو پارکا طبعا بپی حالتکا امج نشانه اونی هر کس یک پاره بقرز دا ایتر پارکی برو و برو بخیراتی و نخو حافیز نه امج نشانه اونی خوشویستان بلان باسی چاککاری دکره باسی هاوکاری دکره اگر بریار وایا
تۆ ماوەکەی بۆ درێژ بکەیتەوە، هاوکاریەکەی تۆ بریتیە لەوە هاوکاری بکە ماوەکەی بۆ درێژ بکەرەوە. ئەگەر بڕیار وایە هاوکاریکردنەکەی تۆ ئەوەیەکەوە ئەم ئینسانە تۆ نیوەی لێخۆش ببی لەبەرەوەی حاڵی دەزانی زۆر فەقیرە، زۆر نەبووە و زۆر پێویستی بە پارە هەیە، قەیچیەکە بە مەدتۆش بەشمەرجێک دەسەڵاتە دەبێ توانات هەبێ، و هەروەها بە ڕەزامەندی خۆت، نەوەکو خاوەن قەرزەکەش بڵێت وەڵا کاکەم قەرزارەکە واتە بڵێت وەڵا دەیباشە جا بۆ عەفوم ناکەی بۆ لێم خۆش نابی، نابێ ئینسانیش خاوەنی ئەم سیفەتە بێت. دەبێ بار حاڵ شتەکان بە توازن بێ، خۆشەویستان پارەدەر و پارە پێدراو خۆیان حاڵی یەکتری دەزانن. بارحاڵ لە دوای جێبەجێکردنی نوێژە فەرزەکان کارێک زۆر زۆر بەڕێزتر و گەورەتر و خۆشەویستتر بێ لای خوای پەروەردگار. قەضا و دەینین، واتە جێبەجێکردنی قەرزێکە لەسەر قەرزارێک. پاشان تۆ بۆ نمونە یعنی دەزانیت جاری وا هەیە دەزانیت کابرایە قەرزاری کابرایەکە نیەتی کێشە کەوتۆتە نێوانیانەوە، مادام ئاگاداری و حاڵەتە دەبیت و دەسەڵاتت هەیە دەتوانی ئەو کێشە چارەسەر بکەی، ئاوێک بکەی بەو ئاگرەدا، پارەکە بدەرەوە بە خاوەن قەرزەکە و باخە قەرزارەکەش ڕزگاری ببێ و خاوەن پارەکەش ئیتر داوای پارەکەی نەکات، تۆ بۆی ئاسان بکە. کەوا بوو خۆشەویستان، ئەمە دینی خوای پەروەردگارە. ئێمە ئەگەر بێت و بە گوێی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوا بکەن عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، کێشەکانمان کەمتر دەبێ، ڕەحم و خسۆز و خۆشەویستیمان لە نێوان یەکتریدا زیاتر دەبێ، و هەروەها خوای پەروەردگار زیاتر ڕەحممان پێدەکا، و هەروەها ئێمە ئەگەر ڕەحم بە ئینسانەکان بکەین خوای پەروەردگار ڕەحممان لەگەڵدا دەکا. کەوا بوو خۆشەویستان مسلمانە بەڕێزەکان، با هەوڵ بدەین بە پێی ئەو فەرمانانە مامەڵە بکەین کە خوای پەروەردگار ڕازی دەبێت و رزامەندی خوای پەروەردگار بەدەزێنین. هەوڵ بدەین بەو ڕێڕوونیا بڕۆین، بەو ڕێگایەدا بڕۆین کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێی وتوین. خوای گەورە لە تاوانەکانمان خۆش بێت، خوای پەروەردگار سەربەرزمان بکات، خوای پەروەردگار قەرزی قەرزانەکانمان بدا، یارمەتی بدا قەرزارەکان قەرزەکەیان بدەنەوە، خوای پەروەردگار سەبر و ئارامیش بدا بە خاوەن پارە و خاوەن دەسەڵاتەکە بۆ ئەوەی ماوەکەی یعنی بارحاڵ مەجالێکی دروست بکات بۆ قەرزارەکە. خوای پەروەردگار ئەو قەرزارەش دەوڵەمەند بکات، سەروەت و سامانی پێ بدات، لە بەخشش و میهرەبانی خۆی ڕزقی پێ بدات بۆ ئەوەی بتوانێت ئەو پارە و سەروەت و سامانەی ئەو داهاتە ئەو قەرزەی کەوا لایەتی بتوانێت لە کاتی خۆی دابیداتەوە. خوای پەروەردگار ئاسودەی و خۆشحاڵی لە نێوانماندا بڵاو بکاتەوە. خوای پەروەردگار هیدایەتمان بدات بتوانین چاکە کار بین لەگەڵ یەکتریدا، تاوەکو خوای پەروەردگاری چاکەمان لەگەڵدا بکات. ئەقولو قەولی هذا وأستغفر الله لي ولكم.

هیچ مرۆڤێک نییە کار بکات و هەڵە نەکات. هیچ مرۆڤێک نییە قسە بکات و هەڵە نەڵێت. کاتێک کە کار زۆرەکەیت، هەڵاکەی. سەیری سیری پێغەمبەری خوا بکە سەڵی الله علیه وسلم، بەددەیان هەڵەی بۆ ئەبوبەکر و عومەر و عوسمان و عەلی و ئەوانی تر چاک نەکردووە. ئەزانی بۆ هەڵەیان کرد؟ چونکە کاریان زۆرە کرد. ئەزانی بۆ هەڵەیان وت؟ چونکە زۆر لە خزمەتی خەڵکا بوون بە قسەکردنیان. بۆیە ئەو کەسانی کە هەڵە ناکەن ئەوانن کە هیچ ناکەن خۆیان. هیچ کارێکیان نییە، بۆیە هیچ هەڵەیەکیان ئەنجام نەداوە. بۆ نمونە من تاکو ئێستا لە دروستکردنی کۆمپیوتەرە هەڵەم نەکردووە. بۆ لەبەرەوەی من کۆمپیوتەرم دروست نەکردووە تا هەڵەی تیا بکەم. کتێبەکەی من هەڵەی زۆر کەمتر تیایە لە کتێبەکەی ئیمامی شافعی. زانی بوو لەبەرەوەی من هەر کتێبم نەنووسیوە تا هەڵەی تیا بکەم. جا ئەمەی من فەزڵە بەسەر شافعیەوە؟ نەخێر، کەڕووڵاڵ گۆرانی ناڵێ، جۆر لە دەنگی نەبووە. بەڵام ئەمە فەزڵێکە بۆی؟ نەخێر، لەبەرەوەی ناتوانێ بیڵێ. تەواوی شتەکانی تر بەم شێوازە سێر بکە. من کەمتر هەڵم کردووە لە حکومداری، لە ئیمامی عوسمان، لە عەلی کوڕی ئەبی تالیب. زانی بۆ؟ چونکە من ڕۆژێ نەمتوانیوە حکوم بکەم، محاکم نەبووم. ئەکرێ من ڕەخنە لە حکمی ئەوان بگرم. بۆی ئینسان لەژێر کاریگەری بیرچوونەوەیە، لەژێر کاریگەری هەڵچوونە، لەژێر کاریگەری سۆز و عاتیفەیە. لەبەرەوە کاتێ زۆر لە ناوکێشەی خەڵکیایە، هەڵەش ئەنجامدات. ئەکرێ ئێمە ئەو هەموو چاکە زۆری کە هەیەتی زەربی سفری بکەین لەبەرەوەی هەڵەیەکی کردووە. سەیری ئەو کەسانە بکە کە دانیشن هەمیشە ناقدن، بە چاوی ڕەخنەوە سەیری خەڵکەکەن، خۆیان هیچیان نەکردووە. کتێبێک بڵاو بکەرەوە، وتارێک بڵاو بکەرەوە، ئەو لە کۆمێن تا ئەبینی دانیشتووە هەڵەکان چاگەکاتەوە. بچۆرە ناو ئەکاونتەکەی خۆیەوە، یەک دێر قسەی خێری نەکردووە. دەست خۆش بێ کاتی هەڵەی خەڵکی چاگەکەیتەوە، ئەگەر لە دڵسۆزیتە. بەڵام گەورەترین هەڵەی خۆت ئەوەیە کە ئەوەندە عالمیت بۆ بێدەنگی، کە ئەتوانی هەڵەی زانایەک چاک بکەیتەوە، تۆ خۆت لەکوێی؟ ماوەی پێش ئێستا برادەرێکی وت دکتۆر زاکر نەحو سەرفی تەواو نیە. هەموو بینین کە هەزاران نا دەیان هەزار کەس جۆ لە قسەکان یەگرێ. ئێ، ئەو عەرەبیەکەی تەواو نیە. ئەی جەنابت عەرەبیەکە تەواو، بەڵێ. ئەی تۆ قسەت بۆ چەند کەس کردووە؟ تۆ ماڵەوەش جۆر لێ ناگرێ، تۆ نازانی قسە بکەی. با لە ناو سنگتا نەحو سەرفە بێ. نەحو سەرف چی لە بابەتەکە ئاگۆڕێ؟ بۆیە بۆ خەڵکی دامەنیشن زۆر قێزەونە لە کاتژمێری قسەکردن، یا دابنیشی ناوی کتێبێک بە هەڵاڵێ، مەعلومەیەک نەقڵەکە، ئەڵێ فڵانە کەس وتی ئەو مەعلومەیە هی ئەو نییە، ئەم بەهۆی خوێندنەوەی زۆری لێ تێکەڵ بووە. مینسانە، بۆچی وا بۆی دائەنیشی بیشکێنی بیڕوخێنی؟ کە ئەو دڕوخان چێ هەیە؟ تۆ خۆت هیچ ناکەی، تۆ خۆت هیچ شوێنێکت نەگرتووە. لەبەر ئەو کەسانی کە هەڵە بۆ خەڵکی چاگەکەن، دەستان خۆش بێ. بەڵام خۆتان چیتان کردووە؟ دەستان خۆش بێ ئەگەر بۆ پتەوکردنی براکەتە، بۆ ئەوەی باشتر بکە. بەڵام کاتێک کە گاڵتەی پێیەکەی، هەڵەی بۆ چاکی، بۆ ئەوەی بیڕوخێنی، ئەم هیچ خێرێکت ناگاوە، هیچ کارێکی باشت نەکردووە. برادەرێک گەیوت وەڵام فڵانە مامۆسا زۆر زۆر باشە، بەڵام چوار هەڵەی هەیە. چوار؟ وتم چوار هەڵە. وتی هاوتم وەڵا هێر باسی مەگا قش بچی دەسی ماچکی. حەق هەموو مام چین دەسی ماچکی. ئەی ئەو بە سەدان کاتژمێر قسەی کردووە، چوار هەڵە چییە؟ چوار هەڵە هەر هیچ نییە. ئەی پێ دوای هەڵەکە زۆر گەورەیە، ئێ قێچێکە بچۆرە لاهی هەڵەکەی بۆ چاکەرەوە. ئەگەر هەڵەکە لە ئیسلامێ باتە دەرەوە، ئەگەر هەڵەکە کێشە و مەشاکیل بە دوای خۆیان هێنێ، ئەو بچۆ بۆی چاکە.
اگر جوی لێ نەگرتی ئەو ئەو کاتە باسی بکە، بڵێ کاکە خۆتان پارێزن لەمانە. بەڵام هەڵەیەکی بچووشی کردووە، ناوی کتێبێکی بە هەڵەوەتووە، مەعلوومەیەکی بە هەڵە نەقڵ کردووە، ئەمانە تۆ نەبی کە هەر بە دوای ڕەخنەوەی خەڵک هەر پێی نازانێ لەفزێک هەڕەبوونە بۆ ڤیدۆکە بچڕێنیت و ئەمەی بڵاوەکەیتەوە. کەواتە ئەوانی کە هەڵەیان نەکردووە هیچیان نەکردووە، ئەوانی کە هەڵەیان نەوتووە هیچیان نەوتووە. لەبەرەوە بەڕاستی مرۆڤ ئەبێ کار بکات و ئەبێ قسە بکات و دڵنیا بێت لەم ڕێگایە هەڵە ئەنجامەدا، گرنگەوەیە هەڵەکە هەڵەیەکی کوشندە نەبێت. ئەگەر کوشندەش بوو، هەوڵ بدا چاکی بکاتەوە و بە هیچ جۆرێک ئاوەڕ لەو کەسانە مەدەنەوە کە هەمیشە بۆ هەڵەکانتان دانیشتوون. هەر کاتێک پێتەڵێ تۆ هەڵەت کرد، ئەبوایە بەم شێوازە بدووتایە. ئەگەر نیەتی خێر بوو، هات لە نزیکەوە بە خۆتی وت دەستخۆشی لێ بکە، سوپاسی بکە و هەڵەکە چاک بکەرەوە. بەڵام ئەگەر هەر ویستی فەزحت بکا لە ناو خەڵکیە کارەکانت بێقەدر بکات، ئەوە لە فەیسبووکە کەشت بلۆکی بکە، بەس پێشەوە بۆی بنووسە چاوەڕوانم تۆ لەوەی من باشتر بکەی. هەر کاتێ باشترت کرد، ئەوە جێی دەستخۆشیە. کەواتە قسەی ئەخیرەوەیە ئەوانی کە لە دروستکردنی ئۆتۆمبیل هەڵەیان نەکردووە، ئۆتۆمبیلیان دروست نەکردووە، ئەوانی کە لە پەروەردەکردنی خەڵکە هەڵەیان نەکردووە، ئەسڵەن پرۆسەی پەروەردە بەشدار نەبوونتیایە. بێگومان من هیچ هەڵەیەکم ناکرد لە پەروەردەکردنی مناڵەکانم ئەگەر ژنم نەهێنایە. ئایا تۆ کە ژنت نەهێناوە و ژیانی خۆت پەک خستووە و لەسەرت پێویست بوو کۆمەڵێک مناڵی باش پێشکەش بە کۆمەڵگا بکەی کە هیچی نەکردووە، دێ ڕەخنە لە منەگریت یان لە کەسێکی ترەگری کە مناڵێکی پێشکەش کردووە هیچ نەبێت لە سەتانەوەت باش، خۆت لەمانە بەپارێزە، لێیان دوور کەوەرەوە، چونکە هەر چی وزت هەیە لە ناوێ بن، چی نیەتی خێرت تیایە لە ناوێ بن، و هەوڵ بدە خۆت لەو کەسە

ئەو ئەگەر هەرچی ئەویش ڕۆیشت خۆتان لە ناو خۆتانە مسلمانان قاعدەش هەڵبژێرن ڕووبەڕووبوونەوەیەکی نابەرابەر لە بەرامبەر جێشێکی تازەی لەدایک بوو بەرامبەر جێشێک کە قاچ و قۆڵ و قووەت و هێزی لە ڕیشەیدا کوتاوە لە تاریخ و لە مێژووە بە جێشێکی زۆرەوە کۆمەڵە قەزەی قورز ڕوئەدات یەکەم جەنگە کە موسڵمانان بەرەنگاری حاڵەتیشی وها ببنەوانێ و یەکەم جارێکە لەم جۆرە جەنگە ڕووبدات عەرەب لەم جۆرە جەنگە ڕووبکات بەرامبەر مقابلەکانی جەنگ ڕوویداوە قەبائل چی عەشائیر بەس ئەمە بەرامبەر جێشێکی منەظەمی سەدەها ساڵ و بەو عەدەدێشی ئەوەندە شتی وا لە مێژوودا یەکەم جارە ڕووبدات تەحولێکی گەورە ڕوئەدات لەم جەنگەدا کە ئینشاءەڵڵاه بەیەک وەچینە خزمەتی پێغەمبەری هاوەڵانی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام لەو مەوقیع و لەو جەنگەدا بزانین چی ڕوودات و بەشویەکەن و دەرسەکانی ناو ئەوە کە بۆمان ماوەتەوانی وەکو تاریخ هەڵێکنین بۆ دەرسی داهات داواکەرم لەڵا سوبحانه وتعالی بە ڕەحمی خۆی ڕەحمان پێ بکات ئیمانمان سەلامەت کات و عاقیبەتمان خێر کات لەگەڵ پێغەمبەری خۆ و لەگەڵ ئەو هاوەڵە ئازیزانەیە کۆمان بکاتەوانێ مەجلیسمان بکاتە نزیکترین مەجلیسی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لەگەڵ هاوڵەکانی کۆمان بکاتەوە لە گوناهەکانمان خۆش بێت ئەقولو قولی هذا وأستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

خوایە، خوایە پەروەردگاری حەوت ئاسمانەکانو، پەروەردگاری عەرشی گەورە، پەروەردگارمان و پەروەردگاری هەموو شتێک، تەقێنەری تۆوی دانەوێڵە و ناوکو، دابەزێنەری تەورات و ئینجیل و قورئان، پەنادەگرم پێت لە خراپەی هەموو شتێک کە ناوچەوان و چارەنووس و نسیبی بەدەست تۆیە. خدایا، تۆ یەکەمینی و کەس لە پێش تۆوە نییە و تۆ دوایەمینی کەس لە دوای تۆوە نییە و تۆ بەدەسەڵات و زاڵ و دیار و ئاشکرایت بە زانست و کەس لەسەر و تۆوە نییە و تۆ پەنهانی بەسەر هەموو شتێکدا بە زانستەکەت و بە ئاگای لە شاراوەکان و جێنیاز نییە جگە لە تۆ. سا قەرزاریمان لەسەر هەڵگرە و بێنیاز و دەوڵەمەندمان بکە لە هەژاری.

0: دەگرم بە وشە تەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رأي سرزبي
2: الله